пришел на то, že srdce kázeň nebaví a že mu občas dobre padne, keď môže ľúbiť bez hlavy a že mu občas

simvoňsos. Nie som až tak zlý, ešte raz to skúsme. Stále kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

Kráčam, aj keď cítim, že obloha padá, nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť, ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

rozumieť tej ceste. Čo hľadáme všetci, napíšem pieseň, čo duše vylieči o skutočnom šťastí.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Jezuitské univerzity majú formovať mužov a ženy pre druhých, pripomenul Leo 14.
0: Šport je liekom pre telo i dušu a príležitosťou na duchovný rast, povedal pápež plavcom.
1: Boh sa pozerá na srdce, nie na mobil, pripomenul Svätý Otec deťom, ktoré sú účastné na dennom letnom tábore vo Vatikáne.
0: Vo štvrtok 25. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Jezuitské vysoké školy a univerzity majú byť miestami, kde sa spája akademická excelentnosť s duchovnou formáciou, sociálnou angažovanosťou a službou spoločnému dobru. Zdôraznil to pápež Leo 14. pri stretnutí s riaditeľmi jezuitských vysokých škôl a univerzit v Severnej Amerike, ktorých dnes prijal vo Vatikáne.
0: Svätý Otec vyjadril vďačnosť za staročnú vzdelávaciu tradíciu spoločnosti Ježišovej a zároveň upozornil na výzvy, ktorým dnes čelí ľudstvo, keď povedal:
2: Indeed, our time has called an age of epochal change.
1: Naša doba je skutočne označovaná za obdobie epochálnych zmien. Spoločnosti sa stávajú čoraz sekulárnejšími a mnohí sa snažia vytlačiť akúkoľvek zmienku o Bohu z verejného priestoru i z populárnej kultúry. Politické systémy často nereagujú na volanie chudobných, migrantov a tých, ktorých svet považuje za vyvrheľov. Mladí ľudia bývajú nieraz ponechaní bez nádeje vo svete, ktorý akoby strácal prísľub lepšej budúcnosti. Prírodné prostredie je naďalej poškodzované tými, ktorí využívajú zdroje planéty pre svoje vlastné záujmy namiesto spoločného dobra. Náš svet si zároveň čoraz viac uvedomuje rastúci vplyv umelej inteligencie a široký dosah jej účinkov na ľudstvo.
0: Podľa pápeža práve univerzity môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní prostredia, ktoré ponúka zmysel, hodnoty a perspektívu. Prvú z univerzálnych apoštolských preferencií jezuitov, ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom duchovných cvičení a rozlišovania, označil pápež za prirodzený doplnok akademickej práce, zdôraznil.
2: Those who conduct research, those who pursue studies and those who seek the truth are ultimately seeking God.
1: Tí, ktorí sa venujú výskumu, štúdiu a hľadaniu pravdy, v konečnom dôsledku hľadajú Boha, či si to uvedomujú alebo nie. Preto je nevyhnutné poskytovať členom vašich akademických komunít možnosti spoznať toho, ktorý je pravdou. Ako som poznamenal počas svojej nedávnej návštevy v Španielsku, mnohí mladí ľudia i dospelí znovu objavujú kresťanskú vieru, niekedy po období, keď sa od Boha vzdialili.
0: Pápež preto povzbudil univerzity, aby naďalej ponúkali študentom a zamestnancom možnosť účasti na ignaciánskych duchovných cvičeniach a vytvárali priestor pre osobné stretnutie s Kristom. Druhá preferencia, sprevádzanie chudobných a vylúčených, nadobúda podľa rímskeho biskupa osobitný význam v čase, keď milióny ľudí žijú v chudobe alebo sú nútené opúšťať svoje domovy pre vojny, prenasledovanie či dôsledky klimatických zmien. Prítomných vyzval.
1: Vaše inštitúcie sú povolané nielen učiť študentov o nespravodlivostiach, ktorým čelia ľudia na okraji spoločnosti, ale aj stať sa silnými nástrojmi podpory systémových zmien prostredníctvom navrhovania nových modelov, založených na solidarite a spoločnom dobre.
0: Tretia preferencia sa týka sprevádzania mladých ľudí pri budovaní budúcnosti naplnenej nádejou. Pápež pripomenul, že študenti často vstupujú do akademického života s idealizmom a túžbou meniť svet k lepšiemu. A dodal.
2: Students normally begin their academic careers full of idealism and energy.
1: Študenti zvyčajne začínajú svoje akademické štúdium plný idealizmu a energie a často túžia slúžiť potrebám druhých. Štúdium na vašich kampusoch, priateľstvá, ktoré tam prirodzene vznikajú a príležitosť stretnúť sa s myšlienkami a výskumom veľkých vedcov minulosti i súčasnosti môžu prinášať pocit nádeje a prísľub toho, čo sa môže zmeniť k lepšiemu.
0: Vo svojej štvrtej téme sa Svätý Otec venoval ochrane stvorenstva. Vyzval akademické komunity, aby nielen vyučovali o ekologických problémoch, ale sami sa stávali príkladom udržateľnosti, jednoduchosti života a vďačnosti za Božie dary.
2: New technologies open up a horizon extending in directions that are imaginable but not yet fully predictable.
1: Nové technológie otvárajú horizont smerujúci do oblastí, ktoré si vieme predstaviť, no ešte ich nedokážeme úplne predvídať. Je dôležité už teraz začať riešiť dôsledky týchto pokrokov, pozitívne aj negatívne. Vysoké školy a univerzity majú v tomto smere osobitnú úlohu, najmä tým, že dajú nový impuls princípom sociálnej náuky cirkvi takým spôsobom, ktorý bude relevantný a účinný pri riešení digitálnej revolúcie.
0: Na záver, Leo XIV. Poďakoval predstaviteľom jezuitských univerzít za ich službu a povzbudil ich, aby pokračovali v ignaciánskej tradícii formovať mužov a ženy pre druhých.
1: Vatikán. Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými i s prostredím, ktoré nás obklopuje tak, ako plavci vo vode. Aj o tom dnes hovoril svätý otec Leo XIV. V pozdrave vedeniu Talianskej plaveckej federácie a účastníkom medzinárodných plaveckých pretekov 62. ročníka Trofeo Sete Coli. Pápež zdôraznil význam športu ako lieku pre telo i dušu i hodnoty, ku ktorým vedie, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť. Svätý otec konštatoval, že kvalitu športovca vidno na kvalite jeho motivácie. Zdôraznil.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Šport, ak sa praktizuje správne, je liekom pre telo i dušu. Spája rôzne zložky osoby a nasmerováva ich k veľmi dôležitým hodnotám, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť. Pri športovej činnosti, osobitne na súťažnej úrovni, človek uplatňuje silu vôle, avšak robí tak len v tej miere, v akej je motivovaný. A práve tu sa prejavuje kvalita športovca, v kvalite jeho motivácie.
1: Nástupca svätého Petra hovoril aj o vode ako symbole života a krstu.
2: Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale. Il nuoto in questo ha qualcosa di speciale.
0: Šport je aj príležitosťou na duchovný rast. A plávanie má v tomto smere niečo osobitné. Vykonávame ho totiž ponorený v živle, vo vode, ktorá človeka obklopuje. To symbolicky pripomína aspekt, ktorý nás utvára už od matkynho lona. Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými a s prostredím, ktoré nás obklopuje. Pre nás kresťanov je voda navyše symbolom krstu a nového života v Kristovi.
1: Pápež vyzdvihol šport ako príležitosť na mierové stretávanie sa národov, ktoré je znakom nádeje.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi, vi siete riuniti qui.
0: Z rôznych krajín ste sa tu zišli, poháňaní tou istou vášňou a tými istými hodnotami, bez ohľadu na akékoľvek rozdiely v jazyku, národnosti či kultúre. Táto skutočnosť, typická pre medzinárodné športové podujatia, je znakom nádeje, znakom sveta, aký si želáme. Prispieva k mierovému stretávaniu sa národov a k bratstvu.
1: Pápež športovcov povzbudil, aby praktizovali a šírili hodnoty športu. Pripomenul im, že vek na súťaženie sa pominie, tieto hodnoty však zostanú. Plavcov zveril pod ochranu svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý veľmi miloval hory.
0: Vatikán. V pondelok 22. júna pred návštevou sídla Svetového potravinového programu sa pápež Leo XIV. Zastavil v dennom letnom tábore Estate Ragazzi vo Vatikáne a odpovedal na otázky niektorých účastníkov. Upozornil na riziká nových technológií a podelil sa aj o osobné zážitky zo svojich ciest po svete.
1: Deti privítali pápeža v aule Pavla VI. Potleskom a radostným jasotom. Svätý otec sa s nimi pozdravil, podával im ruky, rozdával úsmevy a pohľadenia a následne odpovedal na ich otázky.
0: Prvý sa slova ujal Federico, ktorý rozprával o tom, ako si počas táborových aktivít užívajú čas bez telefónu. Počas školského roka, keď sa vrátime domov, je takmer nemožné otrhnúť sa od obrazovky. Často máme pocit, že sme zajatí digitálnym svetom a bojíme sa, že stratíme skutočných priateľov alebo sa uzavrieme do vlastného sveta, priznal chlapec. Pápež mu odpovedal.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
1: Technológie môžu byť veľmi dobré a v mnohých veciach nám pomáhajú. Keď sme však spolu, nie je potrebné mať v každom okamihu v ruke mobil, telefón alebo tablet. A v skutočnosti sme šťastní, keď niekedy nie sme pripútaní k tabletu alebo telefónu.
0: Leo XIV. Zdôraznil význam priateľstva a osobných vzťahov.
2: È molto importante formare le amicizie, trovarci insieme.
1: Je veľmi dôležité vytvárať priateľstvá, stretávať sa, hrať sa spolu a možno aj spolu študovať ako ľudia, nie ako počítače, stroje alebo technologickí roboti. Sme ľudské bytosti a kontakt s druhými je veľmi dôležitý.
0: Aj v rodine podľa pápeža nestačí, aby každý sedel vedľa druhého a pozeral sa do svojho telefónu.
1: Je veľmi dôležité naučiť sa viesť dialog, rozprávať sa, cítiť sa dobre v spoločnosti druhých, hrať sa spolu a aj spolu sa modliť. Aj keď môžeme mať Bibliu alebo modlitby v telefóne, Boh sa nechce pozerať na telefón. Boh sa chce pozerať na naše srdcia a na náš život.
0: Rímsky biskup preto vyzval deti, aby boli slobodné od vecí, ktoré síce môžu byť zábavné a užitočné, ale nesmú ovládnuť ich život.
2: Pro molto più importante sviluppare il nostro essere umano con l'amicizia, con la conversazione.
1: Oveľa dôležitejšie je rozvíjať svoje človečenstvo prostredníctvom priateľstva, rozhovoru a všetkých aktivít, ktoré teraz počas týchto mesiacov robíte tu.
0: Osobitné slovo adresoval starším účastníkom. Svätý Otec ich upozornil na to, čo označil za istý druh závislosti, ktorý je podľa neho zámerne zabudovaný do mnohých aplikácií.
1: Aplikácie v telefónoch sa často snažia urobiť nás závislými od technológií.
0: Preto pápež odporúčil stanovovať si hranice.
2: Aiuterebbe molto mettere limiti, dire dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
1: Veľmi pomáha povedať si, po určitej hodine sa už na telefón nepozerám, alebo v určitom čase budem radšej hovoriť s rodinou a budeme spolu tráviť čas.
0: Pápež s úsmevom dodal.
1: Nie sme všetci pripojení na kábel, však sme ľudské bytosti.
0: Leo XIV. Povzbudil mladých, aby rozvíjali svoju ľudskú aj duchovnú stránku.
1: Hľadať Boha v modlitbe, hľadať Boha spolu v rodine a žiť o niečo slobodnejšie od tejto závislosti od technológií.
0: Michaela sa pápeža spýtala na zážitok z jeho mnohých ciest po svete. Inšpirovala sa témou tohtoročného tábora Cesta okolo sveta za 80 dní. Rímsky biskup odpovedal úsmevnou príhodou.
1: Keď sme boli malí, všetci sme sa učili čítať cestné mapy. Ak sme chceli ísť z Ríma do Neapola alebo do Tivoli, najprv sme si naštudovali mapu a zistili, ktorá cesta je najlepšia.
0: Dnes podľa pápeža všetci jednoducho zapnú GPS, pokračoval.
1: Niekoľkokrát v živote sa mi stalo, v Taliansku, v iných európskych krajinách, v Peru a raz aj v Spojených štátoch, že som zapol GPS a ono ma zaviedlo na nesprávnu cestu a zostal som zablokovaný bez možnosti dostať sa do cieľa.
0: Na túto príhodu Svätý Otec nadviazal ďalším povzbudením.
1: Je dôležité nebyť príliš závislý od technológií.
0: Podľa Svätého Otca je oveľa lepšie naučiť sa myslieť samostatne a rozvíjať kritické myslenie.
1: Je veľmi dôležité vedieť, kam smerujeme v živote, na cestách a vo všetkom, čo robíme. Treba dobre študovať a používať schopnosti, ktoré nám dal Boh.
0: S úsmevom Svätý Otec dodal.
1: Nepotrebujem telefón, ak môj mozog funguje.
0: Telefón môže pomôcť a poskytnúť informácie, ale nenahradí osobnú prípravu a vlastné uvažovanie, zdôraznil rímsky biskup.
1: Boh nám dal úžasnú schopnosť myslieť prostredníctvom našej hlavy a nášho mozgu. To je niečo, čo potrebujeme všetci.
0: Na záver návštevy bol pápež symbolicky menovaný za hlavného objaviteľa a dostal výbavu objaviteľa i pamätnú plaketu letného tábora. Pred odchodom Svätý Otec povedal.
1: Bolo by veľmi pekné, keby ste doma povedali svojim rodičom, že ste sa modlili s pápežom, pretože modlitba je pre nás veľmi dôležitá. Chceme, aby Ježiš bol medzi nami.
0: Napokon sa spolu s deťmi a animátormi pomodlil Svätý Otec modlitbu Otčenáš, udelil všetkým svoje požehnanie a zaželal im pekný deň.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
0: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.va.

noci. Omrvím ti v aute, každé prečo, mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo zácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne.

0: nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.